Ime tek to je rikošet. Treba me za usad dan i me. Eni nigeri sa svača za ustrelit. Jesim kremi, pečeva, biskuit. Sadeš iz konzerve, župa iz vrečke. Sintetični podočnjaki, dikadili.